캐친 테갈 드니 닝고 니 큐저 길리기나 키니 자자 손주 파위 동치 다니 주자시 바디나 캔티쇼 리와히 임바마시 마마뇽와 히라 귀미제 디탕카 신차야 슝유 리제 키딘지 리에 동치 뒤지 히인 데디 닝고 니 진자나 nganza kimbo xie gudu mi. Ditang ke, ningu nye jinga zan na, canpo dan, kyuni dinba, ma gejin nizu dan canpa gi la tu yu bi, gijang jambi wangi, zanang xie gudu mi. Ningu nye nyanyu kyuzi gi li gizi, ditang la, ninka gikin zhuwi, junqin gi yin si na. Ningu nye nyanyu rinwa dan, ditang la, ninka gikin zhuwi wara, dadi juqin dan, jiwa mi bara, pinzu nyongzin kiwi, nanzi ki yu ba di. Nyungu ni nyayun kyuze gili gini sidu chahi da nyinga pachi torun zhugu yu. Yu rinpo ro nyungu nyang kinchu. Nya chabi wangi cimi nyeje chashi ni litang gini kala dikir tongi. Diyo rinpo nyungu nyeje shengayji pichir la hujian ngi jen tisi. Ma mabu hi nyungu nyebi duchu rintong manja wadang, nyeje nyecho manja wadang, zubi kachin manja wi. Mazo la mini, nyungu nyebi duchwe dan, nita jang yewa yobadi, riji kikinji, cimi nyendang ngayi ji, mazo na, kyuchu duni goba yin la. Nyindara, nyungu nyi gama gyunga ni, nye yoba nyana jiba dan, cimi nyendang ga mibi mazo la, nyinda nyungu gama songyu ni, yegi hinga ba nyana jiga yu. Cimi nyi gama gyunga li, mako kin la, cimi ro, Ni kuti, ningung, ni gama gyungali, mayona zambuyu. Chahi toa dan, gingan nebara, ningung ni gama nyehuli, maliba shidi. Chahi toa dan, gingar jia neye, cunzin xie gubi, sande xie yubashi. Kili kibi, ningung ga, ni nyaga, gyozi dindu ngowo ngi mishung la, sama sugi, chato nye mishung wa dan, ningung ga ni sigi, darji langgu. Deda shi na, lupung ditang la, pimpa kimbo yu. Zhou nam tso, gong seba di na, nyungung, ni kyuze ni le gizi, hiwi nyingka kye sewa, dimba yin ming go di shi.

창랑 저더랑 행구 지구시에나 창랑나 니도 롱진자 원이제야라 대라 치바라자 소주 제토미비 행구 제도 제절 하종까지 창랑 집에 두서 몸몸 드살라 문로와동 가디언 로그나 카톤자구 창랑자 행구 제토 조원나 제나 젠다 라파 좀라 트와소 롱니자 존달라 도농 제구 창랑 니도나 카오 제네 친로바 옌바동 yinayong nipi rongka kachatong nacha sola lapa riji ngupo yinla thupra tseze tela ong bazu tesepe ma yincha tela turi tse na changrang nidung go se tera ting che zome no dazye cha lapa zomra chuji lache zoma la lapa tse gu lapia olam cha satya la ruti tse ji nyata lapa zomra tse gu nipa na nadi jopa ong lo lawe go se katang jate ma yinba la changrang mungo wa tse gu Sumba na kumbe no kao sabba jiwa tonung tse de jenta gyekang tse gu, ngaso yon lipra tse gu. Yiba na zatong ka ti ne nangyao nyongwen seri sawa tong, tso jia pyeshen sun du bi seri ting de ngu tse tong sato ka rai mungbo sa gu. Tele yin chikuro mungbo tong gu. Nga na lupang yondara tse pa tong, lawa jeto tong jeso la tongjir tonung tse gu. Chupa na chanrong hengu jia gu. Changrang na ni jimu xe mianbi, tia la zhao mu gu. Rongye tong yon na, qiangme la qiangrang pu ji, gongde ta min mtien para tutu ta mingong la song ne, minchu tse na zhwa chi njang la wa yen me. Gongde ta min mtien para tutu ta mingong la song ne, minchu tse na zhwa chi njang la wa ye.